0: febe lo ni lagelu FM ni ke ma gbo.
1: Bo sori eto ki la rigbo nikan ni lagelu FM 96.7
2: olomi jowa o je ka jo ma gbadun
1: ki la rigbo eto ton to le tolu ton tu awujo le yin se
3: agba ki wa loja ori romo titi wa
1: ni bi gan le ledu mari so ogbon ima ti oye kale si eku kale kale Kilari Gbọ́ Leto, Lori Lagelu 96.7 FM, Emma.